Medlemskap i EEC eller associering med detta handelsblock så länge Sverige